0: A nas w obkruže džencoša kotež najšelakoriše serbske teme nima serbskie hučbe vieze. Kotre to sú to vynetko rano, Bettina Wenderotova, rajnša redaktorka. Dobre ranje, Bettina.
1: Dobre ranje. Haj čera bie vosebite džen viace hač 700 pomníko, tak red starých tvárenio tvárnišu tež je čera svoje rota otorivo a si modo kutov počúchač a poľadač. Tež je vak tak nuc nepšinžeš, mestrujem tež tu pošče poľa na studiu, je so Rujvo, kak by to dženca rano slyšiče, tež hodžiju je so svičivo konstudinja 900 posta let cirky hodži, rikaše menujce, kak je so tam svijedžen pšijuzav, a što su tam ľudžošo zonili tež o tom dženca rano viace. Potom jachme kulturne vjaški, pjatk a nedželu menujce, je so oratori vulkotna voda budeske krone pokazav, kak je tam bežalo, až tu je so čera zvose biti kvitku rozžonovo, môžeš rec, tiež o tom dženca rano viace. Až to išče máme, haj ve Votrove by svedžen, Ralbicach by uľky vesne svedžen, dženca, šo možne tu programe.
0: To vidíče, abo svišiče, hač dođe veče išče tu dere zastarani s informáciami ze serbského sveta.

0: Jean, wat er in haar bomnika. Heute mir so tschera prauje, was wie tschu, schim muschne Institutie, domme staret waren ja mehr, huschako woterinne. Bettina, das ist hammer tisch, teiki, bomnik, woppetauer, dort zu retten, hammer tisch, sam, mona, bomniku, das ist da posta letztere, sapscha, ha, menütze, tschu, das ist bobe, Bettina.
1: Heizele prauje, sim si, mein staro, koretu tschera, sasso rast, kulnje, wutschanuer, a, sim so boda war der Oberlichtenauer, snano schettam, hijo ras, bobelitam, ste, menütze, starre, barockowe, rut, wer zat, zistaliert, jet, und rutam, hijo starre, sa, tschas, NDR, koasche, sotam, starre, muriach, rodu, Oberlichtenauer, blisko, botschnitze, gist, Schonja, Bob Scherutsche, Svetschachon im Quasse, Adruhe Svetschinje, Avot Lönscher, Marot Nuho, Wopsidjeria, Serba, Bokajatzos, Delan, Menütze, Boschia, Piazu, Avon Penny, Rumnosche, Rodus, innovativnemi, Ideemi, Nizianisch Rumnosche, und Penny, Tisch, Wonka, so, durch der Hibat, Waske, Pfotestia, Tam Rodu im Dwore, Zichaje, Saro, Stwana, Acera, Betam, Schorenjes, Pschioto, Anneza, Wopeto, Ariusu, Waukistalli, Selen, na dniu wotorene ho pomnika, kofi, tykans, małe hermank. A k tomu, kež prajene zapšahi, kiš so tam rano na pučpodachu a popodniu zaso nauručichu do rodového dvoru, hižo k 21. razi by počničanske konjace tovarstvo zapšahi přeprosilo na tak menovanu koho jizbu vokovo Keulenberga. Hajti zapšahi z Polšova, Žuric, Votrova, serbske zapšahi a kež prajene ti z Kruščic, bychu so tam napuč podali 30 kilometrov džiše po kraju a na koncu finale. Stojš to tež serbskimi pšiladuarjemi rođe Oberlichtenaue. Rene bi.
0: Na tome vi so veseli konjacu šport z zapštahami, abo koho jizba potekim v rođe Oberlichtenaue, kotruž ma šako serbska vopsidžerja, bosčija pjacu pokađaco zdelan.

0: Kle, klinčeše kunst dženja v Hejnicach. Komija z Radvorja je se minuce tam na kurove Livodoju. V tamnišim kloštru mijahu nocli vjezo tiež to, što probovahu. Cokodin 12 hodinu zvučovahu tvorbe Andrija Zelarja a Bjarnata Krauca. Ljudja Mönkova, všetcetka kora mija praji.
1: Nenže jenož po koncerte, ale tež tež jen v cirkvi spiva, abo raz na svedženjach, na národninach, so jen em nimat um problem, so jen stajnje to samsne spiva, ale so jen tam cilje jednore nešte nubaha nadživa, ale vi so ste tež naš hodone koncert bez redišču, my chceme rožu v biju leta vopspivač, tak so na šelakih spivach dživame, hasi nove tvorbe nadživame.
0: Za komiju z Radvorja su šakurove ljubove za kojište leto do protiki, šako tam nove tvorbe nazvučuja. Jako veraške začuvahu kurovi spivarjo čera, zasmeđahu v Hejnicach ze svojim spivanjom tamnišu neđelnu Božu mšu sobu vuotovač. Komija bi potekim kurovem ljubove, a to v Hejnicach. Česač menčino do 8. mje.

0: Dakle skunči so oratori vulkotna voda v budiske kronje. Cirkone návod tutoho vulkoprojekta mieše Judith Kubicic, kotraž bie po předstajnju tež pšelšo spokojom z vukonom svojich kohancov.
1: Ja sem jara volo žena, ja sem so kaž vujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali. Mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračovali. A generalka bi jen vžadanjo pra premjera bi preni facet, ok, tam ostemo, nekaj še smo povedco přestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradživo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo přestač moli, a zo te čimorosni, to so tezo vokli super. Ha, je može se na ne spuščeč, to je rene. Ja se muslo, deš publikum take, jo votu rene, ma tako veke fein pozitivne začuče, deš vanučinu. To so tež na nas přenese. To ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je so nekak dženca te stalo.
0: No, vulkotne. Štož nie si išče oratori vulkotna voda vobladav, tu najprede prajem raz vulžice tež nima viac kvadnoč k tomu, ale pola susudov v Česky v Liberecu 27. septembra.

Gaš se za novu selsku modu zajmujo šo njebede ljepše pašč prezentaciju, take je ve slipem ninto srjodu jacor ve tamni pivarni na nimski brauwerk. Nelepše živo ušovenskega ubežovanja s titelom Duh casa ve cvernje se tam predne raz publikumoju a žuri prezentirujo. Obženiki su se zabirali za starimi suknami sarskih drastvo kak by mogli znicht veriš novu modu. Jo to akcja projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zobit, a cíl toga projekta jo, až serske mustre zase ve šednem dniu rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju, srjotu jacor zegar šestčich se zaredovanie ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dajšne novosti zmejo po muzice, mej kolega Gregor Klim za vas.

0: RBB Srpski program Povijesti
1: Nova župan župe Dolna Užica ja se vele predkvezao Kokolatek šice ve Hošobuzu a jed nove film vo Serbach ve Texasu Kutema dalšnim temam nento veci vetrobnem Aujo Gregor Klim da Bružin Nova župan domovinske župe Dolna Užica Michael Apel ja se predkvezao natvariše lepše zvisk do domovinskih tovaristvo a kupko. Ven so s tem ideje a mysli domovinskih cvonko lepe zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jego uzveliniu pět knak vône skromožinje v ohoze. Apela se uzvelili delegáte ze sedem a stržasča kvosami, dva kvosaste byve přešivonjemu. Apel je vednenta či leta župan. Kvierna community v Hošobuzu pomina vici ščita po napaže na Hošobuzke zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali dvě kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna rozmakanišća Kristin Müller groni až nedaju se ve toga utešniš, ven pomina vedmiesta až instalirujo ako ščit videovú kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bol v sledem sasu južo cíl napadu. Co ceniš v bydlinju, abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode garcote? Večincašnjego je to tema zvizkovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Błota. Žinca tvarje Lubinje, Stok, na drugih miestnach budu sajčaš bome a převjasč živarnje za psoukarstvo a naturje bliske gertnarjovanje. Eksperte raže se lepe přigetovaš a přimeriš klime ve Bramborskej vecakaju meteorologii přece veci gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepe ščitane v páže katastrofe, to zabierjo Tuchelu muzeje v Bramborske. Bramborski muzeum v Zvisk dostanjo vet kraja za to 2,000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hošobuzu. Mieščanský muzej a Sjarský muzej dostanjo te pšite gešpje dalšne 6,000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja ste v fáze generacijskej zmine, čo mňa za drugim vato, do ktorého smiera, co tej se přiducech žasech letach uvijaš, kroni v jednek mieščanských zbierkach Robert Büschel. A my glitame přeskat. Serbe v Texasu v USA sú téma novej televízijnej dokumentácie. V filme Passing It Down, serbský Jodali Davaš, že vo živenie a kultúru petomniku Serbo v mieste Serbin. 20 minútu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarie obetajú serbské derbstvo živežaržaš, kak novo nadejš svoje karenie a že vo tamnú autentisku Jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe Texasu gledajú na svoj lietne svižin, jech vesem a čižaste Wendiš fest, vedmejo se přiduce tužin 7 a 26. septembra v mieste Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichada, to makujeme. Nejavici tak šopo, žinca jano 18 grado, smienco se žinca zvětšího chova za mrokami, víče bužo ešte raz čoho redne, 24 grado bužo pak teke skery pemracone a sriodu vecakajú meteorologii zase dešť.

0: RTB. Srpski program. Povijesti.
1: Nova župan župe Dolna Užica je se vele predkvezel. Kako lade kšice ve Hošobuzu a je nový film vo Serbach ve Texasu. Ku tema dalšnim temam nento veci ve drobnem aujo Gregor Klim da Bržin. Nova župan domovinske župe Dolna Užica Michael Apel je se predkvezel natvariš lepše zvisk do domovinskih tvoristvov a kupko. Ven so s tem ideje a mysli domovinskih cvonko lepje zapšiknuš do živa župe. To je gronio po jego uzveliniu pietk na gwone skromožinje v ohoze. Apela su uzvelili delegate ze sedem a stvržasča gvosami, dva gvosaste byvej přešivo njemu. Apel je vednenta či leta župan. Kvierna community v Hošobuzu pomina vici ščita po napaže na hošobuske zmakanišćo Regenbogen kombinat konc tyženja. Neznate su šmarali dvije kokulate kšice na zahod a gramotny špruch na fasadu. Jadna zmakanišća Kristen Müller groni až nie daju se vetoga utešniš, ven pomina vetmiesta až instalirujo ako ščit videovu kameru. Zmakanišćo Regenbogen kombinat je bol v sledem sasu južo ciel napadu. Co ceniš v bydlinju, abo zagrože, kaž bužo daš cestšej periode garcote? Večincašnjego je to tema zvizkovego akcijskego tyženja. Teka u nas dajo k tomu zaredovanja ved UNESCO biosférovego rezervata Bota. Žinca tvarje Lubinje, Stok, na drugih miestnach budu sajčaš bome a pševjasč živarnje za psoukarstvo a naturje bliske gartnarjovanje. Eksperta raže se lepe pšigetovaš a pšimeriš klime ve bramboske vecakaju meteorologii pšetce vici gorcote a suchote. Kak mogu byš kulturne pokvade lepje ščitane v páže katastrofe, to zabjerjo tuchelu muzeje v Bramborske. Bramborske muzeum v Zvisk dostanjo vet kraja za to 2,000 €. Statna sekretarka Manja Šule přepedajo spechovanje žinca mieščanským zbierkam v Hošobuzu. Mieščanský muzej a Serbský muzej dostanjo te pšite gešpje dalšne 6,000 € za uvyše novego koncepta do přichoda. Muzeja stej ve fáze generacijske jezmine, čo mňa za drugim vato, do katarego smiera, co tej se přiducich žasech letach uvijaš, kroni v jednik mieščanských zbierkach Robert Büschel. A my glitame přeskat. Serbe v Texasu v USA sú téma noveje televizijneje dokumentácie. V filmie Passing It Down, serbsky, jo dali dávaš, žovo živenie a kultúru petomniku Serbo v mieste Serbin. Tvažas čo minútu v film ulicio, kak žincajšne US-amerikanarie obetajú serbske derbstvo živy žaržaš, kak novo nadejš svoje korenie a žovo tamnú autentisku jezu. Film je producirovane za US-čelak PBS. Serbe v Texasu gledajú na svoj lietne svižin, jech vesem a čižaste Wendish Fest, vedmejo se příduce tužin 27. septembra v mieste Serbin.
0: Jadro.
1: Na zima přichoda, to mako jome, nejavici tak šopo, žinca jano 18 grado, smienco se žinca z většího chova za mrokami, víče bužo ještě raz čoho rednej, 24 grado bužo pak teke skerej pemracone a sriodu vecakajú meteorologii zase dešť.

0: Belohnungssystem so benutzt Tuari. Und das ja der KI nicht durchbrechen, aber der jetzt durchgibt und das KI primär basiert auch so esserli. Und da putten so wenn eine dobre Putsche ja abschüsster, das da von da da ein schönes Preiswort Richiwort Modello, drüde mal in ein dobre Modell, die ich von Wille Preitschini, und da von de Sade muss ja so Tuari abschüss so ein Zille Wille Texte dust dann ja. Hi.
1: Doch hodla, jete ich Česko za KI emocie pokazovač. Šako, tu te nauknič nemožeš. Sören Mark pak tež mini zjehišče další vážny faktor, kotrž woblivuje, hač može kumšna inteligenca začuče pokazovač.
0: Když bude to dao možno buč, bo nja to en ten aspekt, vod ali moralijski, abo en etnijski aspekt, čiž je tukaj v tem vokomiku, kaj še na in kompjuter započne se, za kaj še človek zažažeč, može to te jara spešen znevoživač. Ja mam kus dobro, so tam vse človeki tam še in hranicu pon zaža.
2: Kak přichod KI po měnu Cyrila Marka vupada, to zoniče po přichodném zpěvě Danca Kuduro.

0: Brunje s mojej wotem ryczałoj, jak KI funguje, što może, a što wona hać dotal hiszcze nie może, dola tuta technika so tak spyszne wuwiwa, so tak prawie nie wiemy, jak przyszedł wupada.
1: Dola s mojej so Cyryla Marka, studenta za wuczostwo matematyki a informatyki praszeli. Wun na przykład jara derewy, jak mieli z KI w szuli wopkadzeć.
2: Wielki problem, ki se ja sam šun jako šulo te doživio, so zvučala započnu, so napšiče, spotaja so napšiče te KI stupič, to je v mojih očah en zmilk, dokaj pred cemi letami za nic, a Jensa Šentmene može zakazač. Hej, tak pravo za me, ja tež nesem žane rozrisane za ten problem namakao, ale je novi jako vučo, pon započnič se tomu vedome bolj, co je ten nadavki tak koncipuje, so je en KI jako všidatný pomocný sredk môže dôlič a nic zakázať, dokáž, podstat tu to nic neužíva.
0: Cyril je tiež o tom rozmysloval, hač milí so ľudžo bojač, zo KI ich pohovanie převza. A kotre dživa dokvadne môža od KI profitovať a kotre skere nic.
2: Vúčore, celé jasné, ja neviem, hač sem to jako pohovanie ličič politika, lekar jo kromne sotre vonjo ober niki vone so husto ritchi so take jura also ste sudniki china muje so der wat kai psel sag ja die dale musst du na lektorats na analogisch eine genömzle sto lektorat also sto dann mit detailisch was ist da alle brauerpis grammatika do kai meste Lippe muže hač čina jace čujeki. Naopak se musst du so ja tam pšele vohoženja ne vidžu za neke čujeske povovanja. Ja si musst du vile muže od KI profitovač, ale den najmene ljudi dobe oproče strach meč. So ich povovanja dla toa so skoncuje.
1: A wieso so kubischna Intelligenza w psychodnych letach dale wuliwa? Praschene jenoś je, što su psychodne wulke mezniki, kotrysz KI zmistruje.
2: Ja nieke, możem na polu matematiki, informatiki ryczyć, to ja nieke te przed krótkim czasem hake stanowa, to dawa takie sylo wulke matematiske problemu, ki su so veliczy 2000 wumenuali, a z 1 milion euro te dotierowali. A nieke ja kumszna intelligenza jen wat dich problemu moa rozrisać. Hatsch da nieke bloß, also to bin nieke de druje problem gitsch aus obschest da rozrisała. Na deckig bollach kumszna intelligenza rune jara wulke kroki dopret gattichini herwag. Also schlöss das so nieke so wujie, schlöss da tage so wudus das so robotore we medizine. Damia te jen wulke potenzial wiju so dass auch hische Lippe Pressage so dann Diagnose Schenspischen schon mal so Stage weil
0: Dobby Wulat do Psychoda a Gottre je aktuellen Stau kumschnier Intelligenze sonnige Wiese w Behu Jensnische Wussewania.

0: Pola nas verči so dženca šitko dokova vokovo kumštnje inteligenco. Ale Franco nitko prajo nu za čora ty poprom kumštnu inteligenco vživaš.
1: Halina, dobujči spronerec, zaprošče šitko ba prajo.
0: Na dotla dere klinči. Nitko pak, nas vizotiš zajmuje za čo vy kumštnu inteligenco vživače a kajke šelakore epe kumštnje inteligenco vživače. Damne Franz by z mikrofonom popuču a jeso vas prašal.
2: Schon relativ husto, also za jara mauke prašena, abo ti za šulske nadavki, když ja tam imo si nešto rozkvač tam, abo tam.
3: Also také šedne prašenja, kišen si staj, abo kici šo džo hač to do Google zatepač a potom tam nekeke strone čitač. Když je možno do té KI nutstáč a tá, či to kručo dá.
4: Najhúštišo ve šúli, potom za náuky, alebo když si doma nešom raz od KI rozkvaštať, za to lepo rozumím.
5: Ja vúživím KI drúde za šúlu, když do mňa nešto vúživať, snáno za nekejke přednášky ve šúli, alebo nekejke allgemeine informácie si von putáč, ale ja nekej nebo prejva jara husto.
2: Nic tak husto, also ja vúživím vône ChatGPT, ha haj da sa prašem za nekejke bokyve kisha treben oder so, ha haj gaj gúže také drúde, že mám za šúlu nekejke náuky ja trebe pomoc oder so.
4: Ja to vône za šúlu vúživím, ale te za šedne vice kajš varíč, aber das haben wir treiber, nicht gleich Informatie, ob wir fix hinstern haben, haben ein paar mehr Auslöte.
3: Hat gleiche Apps oder da gewusst?
4: Ja, wir haben schon manchmal was ChatGPT nach Claude, Gemini, hat auch dort am Schotte, ich glaube.
2: Wo braucht ChatGPT, hat Gemini, ne Bulle?
3: Also, ne, ich habe Gemini, also da KI direkt von Google.
6: Wo, ne, ja, ich habe Claude AI.
2: Drude ChatGPT, alle Wasser mit Gemini, was Google.
4: Also nicht, dass jetzt wo ChatGPT, aber die nicht, was nur die Gemini, und das ist schätze, voll hübsch war.
2: Schon jenes ChatGPT.
0: Hi Franzio, wo ne ich auch reck, neskisch ist auf Franzio nur zu Internat Praschau. Das dann jetzt schon mal dort sei, ich schon immer zu Nadoki. Das ist aber schon, das müsst jetzt niemand, ich vorfreude, Guja Chatty, aber Claude, aber Gemini, Wujiwa, aber.
7: Nein, der kommt immer zu Nadoki, ich will so was, Chaste, da muss aber ich jetzt nicht Lust an.
0: Doch, Nietzsche, ich sprich mir, so ein Bulikas da, aber.
7: Du bist ja total knies, Menü.
0: Na, der, nicht kaputt, ich bin mir, sagt schon, Schulerio, Gottrika, ihr Wujiwa.